0: ام فرمودیا پیشوا ابو داود روایتی کردوا
1: اللهم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ اللهم انی اسألک العفو